0: Clash i Zoki.
1: Clash i Zoki, ko što je Michelangelo kleso Davida. Zoki, zvaćemo te Michelangelo.
0: Evo.
1: Dobro jutro, Zoki. Ja isto moram pjevati u 6.15.

0: Dobar dan, Lucy, ovdje s vama.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.